0: bale ba RRI siaran langsung.
1: Ah, nah da eueuh leuh hadeuy erong sumaha acara hadiah duriah. Sawage leuleu talifuse, minum ubaha eueuh.
0: Lah bale talifuse, beuy oli fuhe, erong mah eueuh beusi kelebro apa alawalu.

cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Kelihatan baik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Gaya lo menarik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof, cantik-cantik woof. Body emang asik tapi kelakuan woof. Cantik-cantik woof,